0: chapa sima mambo za ajabu.
1: Ah,
2: Tulia mjomba.
1: Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.